0: verkas av för kommuninvånarna eftersom kommunen nu främst hanterar löpande ärenden fram till valet. Och socialdemokraten Ola Robertsson blir nu andra vice ordförande och kommer att jobba med halverat arvode fram till valet. Och på frågan om hur det känns så svarar han så här.
1: Nej, men man har ju en ersättning för det arbete man utför. Jag kommer inte vara kommunstyrelsens ordförande längre utan kommer vara andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
2: Det säger alltså då Ola Robertsson i Ronneby.

Imagine Dragons där med Thunder. I ditt morgonprogram här så kommer vi ju hålla till på lövmarknaden förstås en bra stund idag. Det är ju lövmarknad som sagt, och det brukar ju sägas vara Karlskronas liksom inofficiella nationaldag. Vi var ju och pratade med projektledaren Eva-Lena Gabris där inför igår. Då var torget alldeles tomt. Idag så kommer det ju se helt annorlunda ut, och vi hoppas kunna få stötta på dig där som går och liksom spanar inför öppnandet vid 8. Vi hoppas också få fatt i en och annan knalle som kanske varit på marknaden i många år och som liksom kan beskriva för oss skillnader mellan då och nu. Vi kommer också snacka om att kustbevakningen blöder pengar. Nu så tvingas man pausa sin aspirantutbildning, och bakom det här ligger ett mer ansträngt säkerhetsläge på Östersjön. Nya uppdrag från regeringen, dyrare bränslepriser. Samtidigt då så fick myndigheten ett ökat anslag från regeringen i fjol. Hur kommer det sig då att man hamnat här trots det? Vi tar och stämmer av detta med just kustbevakningen lite senare i morgonprogrammet vid 8:15 ungefär. Nog vill du ha alla detaljer kring midsommarafton, och framförallt vädret gäller morgondagen. Det ska du få här om bara en liten stund när jag har med mig meteorologen från SMHI. P4 Blekinge.

0: Sveriges Radio.
1: Fram tills dess nu då, musik ifrån Tommy Nilsson. Nu lutar vi oss tillbaka här, du och jag. Njuter lite grann.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blåa här i ditt morgonprogram där vi nu ska få stenkoll på vädret ihop med meteorolog Hilda Westberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag blev så glad när jag gick ut här genom dörren i morse och konstaterade att det har nog kommit lite regn i natt trots allt. Men det kan inte ha varit några mängder direkt, va?
1: Nej, inga stora mängder så. Men lite fukt till växterna i alla fall.
0: Mm, vi tar det och blir glada för det lilla. Men du, hur blir det idag då?
1: Ja, det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll idag och molntäcket kommer att spricka upp här fram på dagen, och framförallt på eftermiddagen så blir det allt mer sol och en temperatur som glider upp över 20 grader strecket.
0: Låter som ett ganska bra väder då för lövmarknaden i Karlskrona, som det ju är dags för idag till exempel. Kommer det blåsa något?
1: Ja, vi har en västlig vind som kan vara lite friska vindbyar på det då fram på eftermiddagen.
0: Okej. Sen undrar vi förstås hur det här blir och utvecklar sig idag. Vi har en midsommarafton imorgon.
1: Det har vi, och det ser ut att vara en midsommarafton med en hel del sol i prognosen. Kan passera lite moln, men det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll ifrån dem. Och temperaturmässigt kommer vi upp över 25-26 grader kanske.
0: Oj, det blir högsommarvärme då?
1: Det gör det. Framförallt i de inre delarna av Blekinge. Längs med kusten där så ligger det runt 20 grader, mellan 20 och 25.
0: Just det. Du sa om molnen, mestadels uppehåll. Kan det komma någon skur alltså, eller hur ser det ut?
1: Ja, då handlar det mest om några enstaka droppar och inte någon direkt skur så.
0: Nej, okej. Okay. Så det är väldigt, väldigt lite i så fall.
1: Ja, så stod och funderade på om det ens kommer nå marken.
0: Nej, just det. Okej. Okay. Du, hur blir det sända under liksom midsommaraftonskväll och natt?
1: Ja, det är fortsatt soligt på kvällen där, och även natten ser ut att vara klar. Det jag kan slänga ut en liten flagga för är lördagen här, midsommardagen, ser ut att komma in både skurar och skulle kunna vara lite kraftig åska på det också.
0: Mm, men det där kan ju vara en sån typisk dag där man håller sig lite inne å andra sidan. Du, Hilda, tack för prognosen och glad midsommar.
1: Tack detsamma.

0: Billie Eilish i Piffre Blekinge, Birds of a Feather.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
0: Det berättade Ekots Gustava Söder i en uppdatering där jag fler sådana är ju under hela morgonen. Om en stund också dina lokala nyheter med Kristina Klintin. Jag vet inte om du noterat det, men Barack Obama, tidigare amerikanska presidenten, han ska ju få ett museum. Och idag så hålls det en stor invigningsceremoni för det här Obama Presidential Center som officiellt då öppnar för allmänheten om ett par dagar. 19 juni, det är ju faktiskt imorgon det. Tänk vad fort tiden går, jag nog inte riktigt med 19 juni. Ja, imorgon, men idag så är det en invigningsceremoni och imorgon så får allmänheten den som vill komma dit. En annan sak som är aktuell just för idag, det är att försvarsministrarna möts i Bryssel. Det är ett NATO-möte som hålls och det kommer ledas av NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Och från Sveriges håll så deltar försvarsminister Pål Jonsson då och det kommer hållas en pressträff i samband med det här mötet så att vi får veta vad som tas upp på det klockan 14.

0: Natasha Bedingfield är det som sjunger Unwritten. 6:30 är klockan och vi hör om det senaste vad gäller politiken i Ronneby.
1: Roger Fredriksson är återigen kommunstyrelsens ordförande och kommunens enda kommunalråd. Detta efter onsdagskvällens kommunfullmäktige om rättelse och återgång till styret som var i juni 2024. Men någon skillnad kommer inte medborgarna att märka av.
2: Nej, inte direkt som jag ser det, utan det är, vi är mitt inne i en valrörelse och det är ett sammanträde till med kommunstyrelsen i höst innan valet. Så att det är i huvudsak, skulle jag säga, löpande ärenden som rullar på.
3: Det säger moderaten Roger Fredriksson. Efter att P4 Blekinge vintern 2024 granskat Roger Fredrikssons ledarskap vittnade 18 personer om kränkningar och hot. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna drog tillbaka sitt förtroende, vilket fick styret att falla. Moderaterna bildade då ett nytt styre med Socialdemokraterna, stöttat av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kammarrätten ogiltigförklarade senare maktskiftet eftersom majoriteten hade beräknats på ett olagligt sätt. Socialdemokraten Ola Robertsson, som fram till rättelsebeslutet var kommunstyrelsens ordförande, hade önskat ett förtydligande i kommunallagen.
4: Det finns ju en jäkligt stor osäkerhet i lagstiftningen här. Det är många kommuner som är i liknande fall, så att det hade behövts ett klargörande av Högsta förvaltningsdomstolen om majoritetsbegreppet.
3: Den återstående tiden fram till valet i höst kommer Ola Robertsson arbeta med halverat arvode och rollen som andre vice ordförande.
4: Vi har ju ett arvodessystem som ser ut så att jag kommer gå in som andra vice ordförande i kommunstyrelsen och ha halverad ersättning.
5: Ja. Hur känns det då?
4: Nej, men man har ju en ersättning för det arbete man utför. Jag kommer inte vara kommunstyrelsens ordförande längre, utan kommer vara andra vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
1: Reporter här var Tor Jonsson och Hanna Södergren. En man i 25-årsåldern greps i natt misstänkt för att ha misshandlat två kvinnor, en av dem grovt. Enligt polisen ska mannen ha använt någon form av tillhygge. Händelsen inträffade strax innan midnatt utomhus i centrala Ronneby. En av kvinnorna fördes till sjukhus, men hon ska inte ha fått några livshotande skador. Och det är oklart om de tre personerna har någon form av relation. Nu på morgonen hade mannen inte kunnat förhöra sen. Och Linn, den där midsommarvärmen, är den på gång nu?
0: Ja, men alltså den är ju det. Jag pratade ju med meteorolog Hilda Westberg här för en liten stund sen och det kommer bli rejält varmt imorgon. Kan bli uppemot 26 grader faktiskt i de inre delarna av länet. Idag så blir det ganska så mycket moln, möjligen något litet lätt regn, men skulle inte tro det. Sen framåt eftermiddagen, då spricker det upp, blir mer sol och temperaturen idag då kommer ligga på mellan 20 och 23 grader. Så precis som du sa, Kristina, vi rör oss uppåt. God morgon, Maria.
6: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi det i trafiken då?
6: Jag skulle säga att vi har det stabilt här. Vi har det rätt så bra utan akuta störningar nu den senaste stunden. Det har också varit lugnt under natten. Så det är det du vaknar upp till den här morgonen. Så jag tänkte väl bara skicka med att det fortsätter vara ett vägarbete på E22 vid Karlshamn, mellan Karlshamn öst och väst. Och det påverkar trafiken åt båda riktningar där man har ett körfält taget, så räknar med att det är lite trångt just där. Skulle det vara så att det dyker upp någonting under morgontimmarna så är det jag som svarar på nummer 020 999 444.
0: Jajamän, det är det. Maria Mattsson på Trafikredaktionen, alltså tillsammans med Kristina Klintin som ger dig nyheter. Och Linn Elmstedt och Henrik Olsson idag som gärna krokar arm med dig och går där hela vägen fram till klockan 10 idag.

0: Coldplay, Fix You. Ja, det har spelats ännu en otrolig match i VM här. Vi hör om drömöppningen för England hos Radiosporten och Magnus Wahlman.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Ränke, Skogchecken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: Ja, visst är det bolaget som sjunger. Det ligger något i luften.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Bonnie Tyler sjunger Total Eclipse of the Heart, och det senaste vad gäller just denna brittiska rocklegendar så har hon nu då vaknat upp ur koman. Det var ju så här att hennes hälsa försämrades efter en tarmoperation här nu i våras, och då så sövde man ner henne och nu ska hon då ha vaknat upp. Men beskrivs ändå vara fortsatt svårt sjuk. Hon är fortfarande inlagd på intensivavdelningen. Hon är på ett sjukhus i Portugal. Men hennes läkare är fortfarande övertygad om att hon kommer återhämta sig helt. Men att det kommer ta tid. Och det är då Tylers management som skriver det här i ett uttalande. Det är det senaste därifrån. Nu du, över till någonting helt annat. För glöm studentflak och veteranbil. När tågintresserade Anton Olsson skulle hem från studentfirandet i Kristianstad, ja då fick han åka tåg istället. Olof Wilhelmsson från Karlshamn som både löste den här överraskningen, för det var inte vilket tåg som helst utan det var ett veterantåg från 50-talet. Han berättade hur det gick till när idén om att skjutsa hem den nybakade studenten med tåg kom upp.
1: Det var för ett par år sedan i samband med att vi var ute och körde en helt annan resa med våra rälsbussar. Så började en av mina lokförarkollegor och Anton, ja, de stod och pratade om kommande resor. Och sen kom de på att han tar ju studenten. Det hade väl varit kul att hitta på någonting med ett tåg i samband med det. Sen vilade den idén och vi glömde väl aldrig riktigt bort den egentligen.
2: Men ni försökte få Anton att tro att det var omöjligt, berätta.
1: Ja, precis. Sen närmade sig studenten. Som bekant så går ju tiden snabbare än vad man vill ibland. Och Antons student närmade sig ju han. Och vi började väl prata lite om det igen. Men sen tyckte vi att nej, men det ska vi göra någonting ska inte han veta om det. Så vi tittade ju i honom att men det är ju en fredag eftermiddag mitt i rusningen från Kristianstad upp mot Blekinge. Det finns ju inte en chans att vi lyckas få Trafikverket att ge oss en tidtabell mitt i rusningen där. Och sen, jag jobbar som lokförare till vardags. Så fick jag mitt juni-schema och på det juni-schemat konstaterade jag då att jag jobbar den här aktuella fredagskvällen. Och då släcktes nog det sista hoppet hos honom att vi skulle kunna göra någonting. Men tack vare lite pysslande med tidtabellen och få in oss bland övriga tåg och att jag kunde söka ledigt från ordinarie arbete så lyckades vi.
2: Ja, hur reagerade han när han fattade att han faktiskt skulle få åka tåget?
1: Det var ett stort leende som nådde långt upp till öronen på honom. Han hade inte en susning utan han var ju beredd på att den här finbilen som han åkte lite runt om med i Kristianstad skulle ta honom hem till Fjällkinge sen och inte till centralstationen där vi stod och väntade.
2: Var han enda passageraren ombord när du körde?
1: Nej, det var släkt och vänner till honom också ombord. Så.
2: Hur många tutningar blev det då på vägen hem, Olof?
1: Inte så jättemånga faktiskt, men när vi passerade hans hem som ligger strax in till järnvägen i Fjällkinge så blev det en rejäl tut.
2: Ja, det låter härligt. Hur ofta får ni i järnvägsföreningen förfrågningar om så här ovanliga uppdrag?
1: Det händer titt som tätt faktiskt. I och med att vem som helst är välkommen att höra av sig om att med förfrågan om att hyra vårt tåg. Så det kommer lite förfrågningar titt som tätt. Just studenttåg var detta nog första gången vi körde i föreningens historia faktiskt.
2: Har du varit med om någon tågresa som slår den här när det gäller glädje och överraskning?
1: Nej. Inte som jag själv har varit engagerad i alla fall. Jag har ju hört talas om andra stora resor samman med bröllop och sånt. Men jag har inte varit med om någonting själv förutom detta.
2: Kan det vara början rent av på en ny studenttradition?
1: Det kan det absolut vara. Vill man så är man ju varmt välkommen att höra av sig till studenterna nästa år med förfrågan. Alltså.
0: Ja, vilken grej. Olof Wilhelmsson där, alltså lokförare från Karlshamn, som alltså ordnade så att den nybakade studenten Anton Olsson kunde få åka veterantåg istället för det som kanske är lite vanligare, ju typ studentflak och så. Ja, rolig grej.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Sophie Ellis Bexter, Murder on the Dance Floor. Henrik Olsson är på Stortorget i Karlskrona den här morgonen. Det börjar packas upp inför lövmarknaden. Beskriv, hur ser det ut?
1: Ja, man kan väl säga, Lim, att det går nästan att ta på stämningen här i luften i Karlskrona idag. Det känns att det är lövmarknaden här, traditionsenliga folkfesten. Och man ser massor av flitiga knallar som är morgontidiga då, marknadsknallar här, som jag ser en man här precis som monterar upp sitt marknadsstånd. Ja, man har börjat plocka upp saker. Det finns rader av tofflor och skor. Det är fotbollströjor och det är passande ju när det är fotbolls-VM.
0: Ja.
1: Massvis med blombuketter och blomster. Vad heter det?
0: Kransar?
1: Ja, blommor. Ja, det är också. Och i olika färger, Linn, alla tänkbara. Ja. En färgexplosion runt mig här. Det är ju godis naturligtvis. Det är allt ifrån klubbor och... ja, slickepinnar ser jag lite gammeldags. Ja. Och marknadskarameller förstås.
0: Ja.
1: Och det här pågår på Stortorget och på gatorna runt omkring i Karlskrona här.
0: Just det.
1: På den här så kallade Karlskronas nationaldag är det ju många som kallar lövmarknaden för.
0: Ja, det har ju blivit så faktiskt. Och vi kommer hänga där under stora delar av morgonen. Vi hör ifrån Henrik mer ju förstås om en liten stund. Annars så pratas det ju också idag mycket om det här avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Du hör mer om det till exempel i ekouppdateringen som det är dags för här i ditt morgonprogram i P4 Blekinge om bara ett par minuter. Klockan hon närmar sig 7. Innan dess då? Ja, men då tar vi väl lite musik härifrån Niklas Strömstedt. Passar bra.

0: Ekot nu klockan 7.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
17: Det blir en del moln idag, möjligen något lättare regn men troligen inte. Sen framåt eftermiddagen då spricker det upp och så blir det mer sol. Och temperaturen idag kommer ligga på mellan 20 och 23 grader.

0: Bruno Mars där, ja, I Just Might. Och Kristina, idag så berättar vi ju om de senaste turerna kring politiken i Ronneby.
1: Ja, för Roger Fredriksson är återigen kommunstyrelsens ordförande och enda kommunalråd. Detta efter att kommunfullmäktige beslutat om en rättelse sedan kammarrätten ogiltigförklarat

0: vara kommunstyrelsens ordförande längre, utan kommer vara andra vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
1: Så säger han, ja, mer politik blir det.
2: Ja, vi fortsätter på politikerspåret, för i en Novusundersökning som Sydöstern har gjort så svarar 0% att de har mycket stort förtroende för länets politiker, regionpolitiker ska jag säga. 1000 personer har svarat på olika frågor i undersökningen, och när det gäller frågan om förtroendet för politikerna så får de bottenbetyg, skriver tidningen. Företrädare för både de styrande partierna och oppositionen säger att de måste sluta bråka och fokusera på att få vården att fungera.
1: Låter som att det blev en liten tankeställare där. För ett
2: kanske
1: par
2: det.
1: Kanske.
2: Mm.

0: Ellen Kraus sjunger i natt och vi håller ju till på Lövmarknaden som är på Stortorget i Karlskrona. Ibland så beskrivs den som liksom Karlskronas nationaldag också. Och du sa ju här innan att det börjar hända grejer här nu inför att den öppnar klockan 8, Henrik.
1: Det gör det. Stortorget sprakar ju av färger. Marknadsstånden lockar redan på långt håll innan man kommer här på, jag kommer ju här på cykel, redaktionscykeln, ja, med sina gula och röda och blårandiga toppar. Och det svämmar är ju nästan över av allt möjligt som man brukar hitta på marknader. Mat, karameller, kläder. Fortfarande såklart mycket blommor. Det är ju lövmarknad, färska bär och en och annan midsommarkrans. Och sådär. Och jag står här med en kille nu som håller på och packar upp för fullt. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad heter du?
2: Thomas Fransson från Tingsryd.
1: Hej Thomas. Du, hur tidigt har du gått upp i morse för att hinna hit?
2: Ja, nu kom vi igår kväll i och för sig, men jag var tvungen att stiga upp i 5.
1: Det var tidigt det?
2: Ja, det är vanlig tid för mig.
1: Okej. Okay. Du, vad säljer du för någonting här? Det är tofflor och gummistövlar ser jag. Men vad tror du folk är mest sugna på nu för tiden?
2: Ja, vi har ju lite sandaler också, men basen i det hela det är ju tofflor. Trätofflor och mjuktofflor.
1: Mm. Och du visar mig en alldeles fantastiskt fin toffel här. Kan du beskriva hur ser den ut?
2: Ja, det är en damsandal.

0: Lätt. En ny för dagen.
1: I skinn och grön är den.
0: Grön med små blommor på. Det ska bli kul att testa den här idag och se hur den går.
1: Du Thomas, hur många år har du stått på lövmarknaden?
0: Det blev 43 året.
1: Hörde du det, Elin? 43
2: år. Ja, det är helt otroligt. Ja.
1: Ja.
0: Du... Jag har inte firat en normal midsommar på 43 år, för imorgon är jag slut som människa.
1: Det tar på krafterna att stå här.
0: Ja, det är ju, dels är det ju försäljningen, om det nu blir någon. Men vinden, det blåser ju alltid på detta stället. Något fruktansvärt.
1: Ja, det gör man. Jag borde egentligen spärras in, sa du till mig lite skämtsamt.
0: Ja, det sa jag för att man ska egentligen hålla på och åka på marknader så många år.
1: Men samtidigt glädjer man ju alla människor som får komma ut och titta på prakten här.
0: Ja, man har ju sett småflickor för 40 år sedan. Idag är det ju mogna damer.
1: Ja, du har följt dem genom åren. Du, om du jämför då med för 43 år sedan, då åkte ni ner 5 stycken från Tingsryd, sa du. Hur var det då?
0: Ja, det var ju precis i början och vi var ju lite oerfarna, så vi trodde vi behövde 5 i personalen på 6 löpmeter att sälja. Men vi var ju alldeles så mycket folk.
1: Och då var det en ung Thomas Fransson som var här, och då sa du, då längtade du speciellt efter någonting där.
0: Ja, det var ju alltså svärmors ägg och sillmackor som hon hade mat med sig för en vecka ungefär.
1: De var goda, de, och det låter som fin midsommarmat.
0: Ja, absolut, absolut, absolut.
1: Men du, vad är det bästa med lövmarknaden då jämfört med andra marknader?
0: Ja, det är väl det att det dagen innan midsommarafton, folk är på jättebra humör, pigga och glada, förväntansfulla inför helgen och lätta gärna på plånboken.
1: Mm, precis, som det är bra att det är när man är knalle. Du, man hör ju att ni knallar blir färre. Hur är det att vara knalle idag? Är det tuffare eller är det lättare?
0: Ja, det är jättetufft. Det är jättetufft. Jag går ju på gamla bensinångor, om man säger. Det är ju... allting är mycket dyrare. Omkostnader och... Ja. Folk håller i sina pengar och det är ju tuffa tider i omvärlden. Det påverkar även denna branschen.
1: Ja, det märker ni också här såklart. Du, har du något särskilt minne då från alla åren, 43 åren du har stått här?
0: Ja, det var som jag sa innan, den här damen som inte gillade socialdemokrater, som brukade hålla brandtal framför disken här, som man... Ja, det var pinsamt, som ungdomarna säger idag.
1: Ja, du säger att hon ville ha uppmärksamhet den här damen, så vad gjorde du då?
0: Ja, man har ju lyssnat många länge på henne, men sen försökte man ju fokusera på några andra kunder och släppa henne liksom. Och då slutade hon att prata när man inte lyssnade på henne.
1: Då blev det tyst. Du, är det så Thomas att man blir en bra människokännare när man är ute och träffar så här mycket folk som du gör?
0: Ja, jag kan nog påstå att man är nästan till psykolog fast man inte har en papper på det.
1: Mm. Du, lycka till idag med kommersen här Thomas.
0: Ja, tack ska du ha. Vi får väl se vad det blir av detta. Hoppas det spricker upp här mot dagen.
1: Det är lite mulet nu.
0: Ja, lite blåsigt och mulet. Men vi får se framåt.
1: Vi får se positivt, hoppas det blir bra här med vädret också.
2: Ja, det håller vi verkligen tummarna för. Och det ska faktiskt spricka upp under eftermiddagen sen och bli lite mer sol, det sa meteorologerna innan.

Då har vi just nu en olycka på Riksväg 28, Verkarkrysset i Karlskrona. Det gäller alltså dig som kommer ifrån E22 eller kommer ifrån Verkarvägen. Ska man köra in mot stan så är det ena körfältet blockerat just nu. Själva olyckan inträffade bara för ett par minuter sedan, så räkna med att där blir det trångt att passera. Framförallt om du ska i riktning in mot stan. Räddningsresurser är på väg till platsen. Det gäller alltså Österleden, Riksväg 28 i Karlskrona i höjd med Verkarkrysset.

Madeleine Farmer här i P4 Blekinge alltså. Om en liten stund så ska du få en nyhetsuppdatering, men tänker att vi hinner med lite musik från The Magnolia först här.

0: The Magnolia sjunger Marceline. 7:30 är klockan och du får en uppdatering ifrån Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Just det, det berättade Gustava Söder, men man tror också att försök att bevara eken också kan ha bidragit till dens förfall. För grenar har stöttats med metallkedjor och trästöd sedan i början på 1900-talet. Och sen har man också fyllt i håligheter i det här trädet med betong. Det låter ju inte speciellt hälsosamt för någonting som ska växa, om man ska vara helt ärlig. Och experter menar att det här har liksom försvårat trädets naturliga åldrande.

0: Ed Sheeran sjunger Shape of You. 7:30 är klockan. Du får nyheter här nu med Kristina.
1: Roger Fredriksson är återigen kommunstyrelsens ordförande och kommunens enda kommunalråd. Detta efter gårdagens kommunfullmäktige om rättelse och återgång till styret som var i juni 2024. Men någon skillnad kommer inte medborgarna att märka av.
2: Nej, inte direkt som jag ser det, utan vi är mitt inne i en valrörelse och det är ett sammanträde till med kommunstyrelsen i höst innan valet. Så att det är i huvudsak, skulle jag säga, löpande ärenden som rullar på.
0: Det säger moderaten Roger Fredriksson. Efter att P4 Blekinge vintern 2024 granskat Roger Fredrikssons ledarskap vittnade 18 personer om kränkningar och hot. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna drog tillbaka sitt förtroende, vilket fick styret att falla. Moderaterna bildade då ett nytt styre med Socialdemokraterna, stöttat av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kammarrätten ogiltigförklarade senare maktskiftet eftersom majoriteten hade beräknats på ett olagligt sätt. Socialdemokraten Ola Robertsson, som fram till rättelsebeslutet var kommunstyrelsens ordförande, hade önskat ett förtydligande i kommunallagen.
3: Det finns ju en jäkligt stor osäkerhet i lagstiftningen. Det är många kommuner som är i liknande fall, så att det hade behövts ett klargörande av Högsta förvaltningsdomstolen om majoritetsbegreppet.
0: Den återstående tiden fram till valet i höst kommer Ola Robertsson arbeta med halverat arvode och rollen som andre vice ordförande.
3: Vi har ju ett arvodessystem som ser ut så att jag kommer gå in som andra vice ordförande i kommunstyrelsen och ha halverad ersättning.
4: Ja. Men hur känns det då?
3: Nej, men man har ju en ersättning för det arbete man utför. Jag kommer inte vara kommunstyrelsens ordförande längre, utan kommer vara andra vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
1: Och reportrar här var Tor Jonsson och Hanna Södergren. En man i 25-årsåldern greps i natt misstänkt för att ha misshandlat två kvinnor, en av dem grovt. Enligt polisen ska mannen ha använt någon form av tillhygge. Händelsen inträffade strax innan midnatt utomhus i centrala Ronneby. En av kvinnorna föddes till sjukhus, men hon ska inte ha fått några livshotande skador. Och det är oklart om de tre personerna har någon form av relation. Nu på morgonen hade mannen inte kunnat förhöras än.
0: Kristina där med dina lokala nyheter 7:30 och vi ska direkt över till trafikredaktionen igen och Maria som har en uppdatering åt oss.
5: Ja, det har inträffat en trafikolycka för en kvart sedan på riksväg 28 Österleden i Karlskrona och det gäller Verkökrysset. Om du kör in mot centrum så är det långa köer in mot stan på grund av en olycka då med två personbilar. Så att det blir trångt och nu är räddningstjänsten på plats också. Det är så att det blir även lite köer ut från stan, mest tittköer ser det ut att vara. Men just nu alltså långa köer in mot stan. De sträcker sig upp till trafikplats Karlskrona Östra för dig som ska köra in mot Karlskrona på grund av en olycka i Verkökrysset. I övrigt så ser det lite bättre ut här i länet. Inget annat akut den senaste stunden. Tipsa oss, det gör man på nummer 020 999 444.
0: Just så är det, Maria där på trafikredaktionen med viktig information åt oss. Händer det något annat, ja men då ringer du det där numret som hon precis sa till dig här. Morgonen är det du lyssnar på i din kanal. Och Maria är med, precis som du hörde, Kristina också som ger dig nyheter. Och så Linn och Henrik. Och idag så hänger vi ju på Lövmarknaden som är i Karlskrona. Och i samband med den så öppnar man också upp den gamla järnvägstunneln under Stortorget. Man kan få cykla där igenom idag under förmiddagen eller åka det här turisttåget. Men vi ska faktiskt ta en liten tur där så här inför. Det är alltid lite kittlande när man ska få åka igenom något som inte liksom är öppet till vardags. Så det gör vi efter 8:00 här i morgonprogrammet. Henrik, han laddar för det redan nu.

0: La Copa de la Vida sjunger Ricky Martin. Det är dags för Radiosporten här nu igen med Magnus Wahlman, och förstås handlar det om fotbolls-VM.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson. Svensk domare i natt, Glenn Nyberg, dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom, och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa, och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang, i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten, som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: En uppdatering från Magnus Wahlman och Radiosporten.

0: Molly Sandén där tillsammans med Miriam Bryant sjunger Superlim och Silvertejp. Och i nyheterna den här morgonen så hör du en hel del vad gäller det här avtalet då som undertecknats mellan USA och Iran. Men under morgonen här så kommer det också uppgifter om att en israelisk soldat dödats och ytterligare 7 ska ha skadats i strider i södra Libanon igår. Det är israelisk militär som uppger det här och de skadade har nu evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte ha varit allvarligt för någon enligt AFP. Och så uppgörelsen då som undertecknats av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Vill du höra mycket mer om det här avtalet, just så finns det analyser kring det. Det har ju till exempel kritiserats från Trumps egna anhängare, och vill du ha en analys till exempel av Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent så finns allt det här att hitta just nu i appen Sveriges Radio.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: I got a feeling, the Black Eyed Peas. Kristina, idag så pratar vi politik och de senaste turerna i Ronneby.
1: Ja, för nu är Roger Fredriksson återigen kommunstyrelsens ordförande och kommunens enda kommunalråd. Detta efter att kommunfullmäktige beslutade om en rättelse sedan kammarrätten ogiltigt förklarat det här maktskiftet som genomfördes 2024. Mm. Domstolen ansåg att majoriteten hade beräknats på ett felaktigt sätt och det innebar att styret nu får återgå till sammansättningen från juni 2024. Och vad innebär det här då? Ja, Roger Fredriksson, han säger att förändringen kommer inte att märkas för kommuninvånarna eftersom man främst hanterar löpande ärenden nu fram till valet.
0: Ja, okej. Och så mer politik.
1: Ja, för förtroendet för Blekinges regionpolitiker får bottenbetyg.
0: Aha.
1: 1000 personer har svarat på olika frågor i en Novusundersökning och när det gäller frågan om förtroendet så svarar 0%. Alltså 0% svarar att de har mycket stort förtroende för länets regionpolitiker. Detta skriver Sydöstran.
0: Ja.
1: Och företrädare för både de styrande partierna och oppositionen säger att de måste sluta bråka och fokusera på att få vården att fungera.
0: Mm. Kom de med några tips där då samtidigt. Just det.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac här i morgonen sjunger Dream. Så är det så att du inte har hunnit till lövmarknaden än och vill se hur går det? Hinner de med tid här nu? De öppnar ju om bara 5 minuter här nu klockan 8. Ja, men då kan du se hur det står till mitt i förberedelserna på P4 Blekinges Insta. Henrik, han hänger där ju här nu under morgonen och har lagt en liten film där.
1: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
2: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Cyril med Stumbling In. Klockan hon blir 8 och du hör först om vården i Eko-uppdateringen.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Just det, tack så mycket för det, Gustava. Och jag sa ju inför nyhetsuppdateringen här om att det skulle handla om vården, men det gjorde det inte, så det telegrammet hade man nog slopat i sista stund. Men det som är den här morgonen om vården, det är ju den här vårdgarantin med kortare tidsgränser som regeringen fick ta emot förslag om igår, en ny sån här nationell vårdgaranti. Men nu så kommer det åsikter om den, att det inte kommer lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det är ordförande för Sverige Läkarförbund som säger detta. Mer om det här finns i appen Sveriges Radio om du nu liksom blev intresserad av att höra mer kring just det. Det här är ditt morgonprogram i P4 Blekinge och det är ganska så mycket moln så här inledningsvis över länet idag, men sen framåt eftermiddagen så är tanken att det ska spricka upp och ge lite mer utrymme för solen. Och det är ganska så varmt idag, eller blir det i alla fall. Uppemot en 23 grader kan vi få, och imorgon på midsommarafton kan det bli så varmt som 26 grader.

0: Robert Williams, Love My Life. Och Kristina, det har varit en misshandel i Ronneby.
1: Ja, det handlar om en man i 25-årsåldern som har gripits misstänkt för att ha misshandlat två kvinnor, en av dem grovt. Enligt

0: kulturen, skapa mötesplatsen för Ronnebyborna, för besökarna, och att få tillbaka liv och rörelse på många av stråken. Jag ser stadskärnan med omnejd. Så att det är ett fantastiskt uppdrag vi har. Spännande. Och stadskärnan är viktig. Det är motorn för tillväxt. Så
1: och,
0: är det.
1: Om vi tänker också på tidsintervallet här nu för evenemanget då. Matchen, om jag inte har fått det helt om bakfoten, börjar ju klockan 19. Men vad händer fram till dess?
0: Men då är, som jag sa, det är från 3.00 eller 15.00, ja, så är det ju då Hoppeboja, det är idrottsklubbarna som finns där, man kan kicka lite boll, hela familjen, man kan spendera sin tid lite runt omkring på kaféer och restauranger som är öppet, glass, ja, jag kan gå in på alla detaljer, men man kan liksom zooma runt i stadskärnan hela dagen.
1: Och sen då tänker man liksom matchen, hur länge den håller på, då är det en liten sådär tagga ner efteråt då, eller någonting sånt innan folk ber sig iväg på respektive efterevenemang?
0: Jag har faktiskt pratat med många av näringsidkarna runt om torget utan att nämna namn. Aha. Så är det många av dem som har öppet. Så att man kan nog glida runt lite grann i stadskärnan. Det är ju midsommardag och det normalt sett brukar ingen, det brukar vara ganska dött en midsommardag. Så det här är ju väldigt unikt. Kommer nu slå alla rekord.
1: Och då en extremt omöjlig fråga avslutningsvis. Man tänker sig, om det här blir en hit, när kommer ni att göra det igen?
0: Alltså, vi har egentligen licens hela sommaren och sända alla matcher.
1: Aha, all right. Ja, men då så.
0: Så vi får väl se, tänker jag. Men de där klockan 4 på morgonen eller de där konstiga tiderna kanske inte är lika spännande. Låt oss se och utvärdera. Men jag hoppas att alla Ronnebybor känner att det här är grejen på lördag. Och att man möter upp och träffar familj och vänner och bekanta och kanske nya också. Så alla är jättevälkomna.
1: Toppen. Stort tack, Malena Hassell, som är centrumutvecklare i Ronneby.
0: Tack själv.

Ja, det var ju där om Wheel of Fortune som framgångssagan om detta väldigt utpräglade studioband tog sig med. De körde ju i princip aldrig live. De var där vid en MTV-show 1994 som de framförde Living in Danger. Då hade de ett band på plats. Jo då, och USA ett också med Design. Sånt är det. Bra band från Utby.

Ignores Barkley dansar i kapp med solens strålar över ditt fagra himlavalvet. Jo då, Crazy fick du där. Och här, All Saints, Pure Shoes, äkta skor. Ja, måste det väl vara, ja, jag vet inte.

0: Ja, ingen diskpedal där inte, men desto mer surfing med The Beach Boys, Surfing Safari. Nu har det blivit dags för lokala nyheter med Marilund, och det kommer att handla om hyresrätter i Lyckeby.
1: Ja, i höst sätts spaden i marken för nya hyresrätter i Lyckeby. Styrelsen för kommunala bostadsbolaget Karlskrona Hem har nu tagit beslut om byggstart på delar av tomten där Lyckebyskolan tidigare låg. Första etappen som inleds i höst omfattar 65 lägenheter i olika storlekar med planerad inflytt under 2028. Och fler etapper planeras framåt. Studenttåg istället för studentflak. Ja, när tågintresserade Anton Olsson sprang ut väntade en överraskning av lokföraren Olof Wilhelmsson från Karlshamn.
2: Vi tittade ju i honom att det är ju en fredag eftermiddag mitt i rusningen från Kristianstad upp mot Blekinge. Det finns ju inte en chans att vi lyckas få Trafikverket att ge oss en tidtabell.
3: Men Olof Wilhelmsson hade i hemlighet fått godkänt att hämta upp Anton Olsson i ett veterantåg från 50-talet. Och reaktionen blev stor.
2: Det var ett stort leende som nådde långt upp till öronen på honom. Han hade inte en susning, utan han var ju beredd på att den här finbilen som han åkte lite runt om med i Kristianstad skulle ta honom hem till Fjälkingsen och inte till centralstationen där vi stod och väntade.
1: Och det sa Olof Wilhelmsson från Karlshamn. Och den här nyheten, det var Kristianstadbladet först med, och reporter här, det var Kajsa Sander. Så till Olofström. I Holly Park i Olofström kläddes majstången idag, dagen före midsommarafton. Och Jonathan Nilsson är kultursamordnare på Olofströms kommun.
4: Ja, idag kan det vara så här, men imorgon hoppas vi på lite bättre väder, det gör vi faktiskt.
5: Nu ligger den här ståtliga stången ner på två stycken pallar och den är klädd med rasslande eklöv och blågula band. Och så ska jag fråga Håkan Gunnarsson från Folkdansgillet i Holje. Du sa här innan att traditionsenligt så ska det vara eklöv på midsommarstången, varför då?
6: Jo, det tillhör ju Blekinge. Blekinge-eken är ju vår trä och då ska det vara med på midsommarstången. Kanonfint detta. Detta blir jättebra idag.
5: Vad har ni gjort här nu då på morgonen?
6: Ja, vi från en rak stång utan några löv har vi gjort i ordning hela stången och satt löv på hela och gjort kransarna och satt blommor och band och alltihop detta.
1: Mm, och reporter här, det var Carina Melin. Midsommarvädret, det fortsätter att ta sig får man ändå säga.
0: Absolut, bättre och bättre. Det skingrar sig. Gud fader använder sina stora armar. Nej, jag ska inte blanda in sådana aspekter. Men i alla fall, det spricker upp efterhand. Mer utrymme för sol. Vill du ha mer moln, gå ut och kolla i nattvätt igen för att då täta ihop igen. Men imorgon så blir det klart och fint och 19-24 grader med ett annat moln som pryder himlen. Så liksom alla redan vill ha. Och hur det förhåller sig i trafikläget, ja, det vet Claes Westinger. Varsågod.
7: Ja, det kan jag väl berätta, och det är att det inte är några problem inrapporterade till mig. Jag har kollat lite med flytet när det gäller våra köer på vägarna och sånt, men där finns alltså inga större problem vad jag kan se. Så det är en bra trafik eftermiddag i hela Blekinge. Vill du tipsa mig och trafikredaktionen, ring gärna 020 999 444.
0: Ja, men det låter bra det. Claes, vad brukar du ha på din korv?
7: På min korv har jag senap.
0: Och?
7: Ketchup ibland.
0: Ja, då får du lyssna till också. Lars Ketchup, det
7: är dit vi jag skulle komma.
0: Såklart. 21 år sedan, Azarie, Lars Ketchup.
7: Smaklig måltid.

0: Digg fristående uppföljare till Macarena sådär, en 9 år senare får man säga, Lost Ketchup Azeré, The Ketchup Song är. Och den tyder ju an på festligheter, glada dagar och kvällar. Och just idag är ju Karlskronas gator och torg fyllda av människor och marknadsstånd när den årliga lönmarknaden tog över Trossö. När vi då passade på också skicka ner vår reporter på stan för att ta tempen på denna över 250 år gamla tradition.
1: Vad heter ni då?
2: Axel.
3: Och Johan.
1: Vad tycker ni är det bästa med lövmarknaden?
2: Ja, det finns massa leksaker.
3: Ja, det är väl bigaråerna.
1: Är det bigaråerna du har siktet inställt på när du kommer hit?
3: Ja, precis. Det är en sån här tradition. Köpa varje år.
1: Har du fått någon leksak i år?
2: En dumpling.
1: Vad är det för något?
2: En squishy. Är det.
1: Vad gör man med den då?
2: Man kan squisha den. Den blir populär.
1: Ja, men då är du nöjd idag. Eller vill du ha ännu mer leksaker?
2: Ja, fotbollströjor, massa grejer.
1: Och vilka?
2: Gussidjur.
1: Vilka vill du ha på, vilken tröja vill du ha då?
2: Manchester United.
1: Ah, är det från pappa som United har kommit från?
3: Nej, tyvärr inte. Från fritids.
1: Vilka är det jag står här med?
4: Annika.
5: Inga-Lill.
1: Och ni är här då på lövmarknaden. Vad är det ni är på jakt efter?
4: Jag ska gå till delikatessgrabbarna och köpa senap.
1: Och du?
5: Ja, nej, jag tittar bara runt. Inget särskilt. Nej, blommor och jordgubbar.
1: Men ni ska inte köpa massa leksaker och saker. Det är delikatesser av olika slag då.
4: Ja, precis. Mm.
1: Då står jag här med
6: Lars Håkansson från föreningen Gamla Karlskrona.
7: Och Ingvar Eriksson från samma förening.
1: Brukar ni stå här på lövmarknaden?
6: Ja, det gör vi. Vi har det här som tradition. Det är en viktig dag för oss som för alla Karlskronabor.
1: Hur ser intresset ut? Är det mer eller mindre folk i år än vad det brukar vara?
6: Jag har inte varit här så många år, men intresset är stort.
1: Och vad är det ni står här och säljer?
6: Vi säljer våra böcker som föreningen ger ut, och idag har vi boken om Långe som är premiär för. Och sen har vi våra årsböcker och tidningar och lite blandat. Så det tilltalar nog de flesta, hoppas jag.
1: Är ni båda från Karlskrona?
6: Nej, mina föräldrar är härifrån. Jag är från Malmö egentligen, och Ingvar får berätta var han kommer ifrån.
7: Mm. Nej, men jag är från Smålands djupa skogar och har fått upp ett intresse för en sån här vacker stad som Karlskrona, och därför gått in i den här föreningen Gamla Karlskrona.
1: Vem står jag här med?
8: Karin Bäckman.
9: Bianca Bäckman.
10: Björn Bäckman.
1: Vad tycker ni är det bästa med lövmarknaden?
8: Ja, men det är nog stämningen att det är marknad, men sen bigaroerna, de är jag här för.
1: Vad är det ni letar efter när ni går runt här?
9: Leksaker.
1: Leksaker?
9: Det gör vi.
1: Brukar ni vara här på lövmarknaden?
8: Ja, varje år.
1: Vad tycker ni om utbudet?
8: Ja, men jag tycker att det blir bättre och bättre. Det känns som att knallarna har fått en sån här liksom återuppkomst, att de har hittat tillbaka, och det känns ju kul. För annars kan det bli ganska platt med marknaden, men nu är det mycket knallar, så det är kul.
1: Och ni är här från Karlskrona, eller?
8: Jajamän, vi bor här.
1: Vilka är det jag är här med nu?
5: Anneli.
11: Eva.
1: Har ni varit uppe på lövmarknaden?
11: Ja.
1: Vad är det ni... Har ni hittat någonting att köpa?
11: Jajamän. Det finns massvis med trevliga saker. Både egenproducerat och här vanliga som finns på marknaderna. Så jag har köpt en jättegod tomatmarmelad med ingefära. Mm.
1: Har du hunnit köpa någonting här?
12: Nej, jag har inte hunnit köpa någonting. Jag tänkte att jag skulle köpa lite blommor. Och sen tycker jag själva stämningen och traditionen är mycket varför jag går hit.
1: Vad tycker ni om utbudet som finns?
11: Ja, det är trevligt. Det finns någonting för alla.
1: Och du håller med?
12: Mm. Där nere vid Amiralitetsparken, Klockstapels park. Där är det mysigt.
1: Mm. Det rekommenderar du?
12: Ja, det gör jag. Det är mycket därför jag går hit. Mm.
11: Det var där jag köpte marmeladen.
12: Ja, de har mycket.
0: Och reportrar var William Svensson.

0: Gwen Stefani och The Great Escape. Och det har blivit högdags tid för nyheter.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Och vi tittar till vädret lite kort. Vi ska prata med Magdalena Fogelstad på SMHI om en liten stund. Men ja, det är ju som så. Uppsprickande molntäcken, där har vi det. Och i natt kan det bli lite täta moln. Morgondagen inleds molnigt, men också en hel del sol. Temperaturen 19-24 grader. Och vinden blåser okänd styrka från syd eller sydväst. Det är från rätt håll i alla fall om det ska vara lite varmare. Sånt är det. Gräsö här ifrån länet Half of Me i Biframme.

0: Ja, Half of Me med Gräsulla. Eller Gräsulla, det var svårt att uttala det där. Gräsulla, så ska det vara. Desto enklare är det att uttala Claes Westerger med Trafiken.
1: Kan man väl göra fel på det också om man anstränger sig lite. Det har varit en bra trafik eftermiddag i länet. Jag har inte några rapporter om några störningar för tillfället heller, utan det rullar på ganska så väl. Lite köer finns det väl också på sina håll runt om i länet, men det är inga stora anmärkningsvärda föreställningar alls överhuvudtaget. Ska vi ta och kolla lite på pollen? Jag ska först berätta då, tänk på att midsommardagen så är det risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Det är en gulvarning som är utfärdad för i princip hela södra Sverige, kan man väl säga, från Göteborg till Stockholm söder om den linjen. Och så var det pollen då, det är höga halter av gräspollen i luften just nu. Trafikredaktionen är bemannad dygnet runt, året runt, även under midsommarhelgen. Numret är alltid detsamma, 020 999 444.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, jag får se hur det fortsätter där på midsommardagen. Holland var det någonsin att höra, Nederländerna.
1: Ja, jag tror det var.
0: Det är orange. De är argt orange. Ja, det har brunnit.
1: Ja, det var i och för sig ett tag sedan. Det är en kvinna som åtalas misstänkt för mordbrand på ett HVB-hem i Blekinge. Och den här händelsen ska ha ägt rum i augusti i fjol. Den här kvinnan som är 20-årsåldern ska ha tänt eld på sängkläder i HVB-hemmets lokaler. Och nu står nu alltså åtalad misstänkt för mordbrand. Vi ska också till Olofström, för det har ju varit bråda dagar nu inför midsommar när det fixats och pyntats. Och i Holje Park Olofström så höll man på att klä majstången idag. Och vi var där och pratade med bland annat Håka Gunnarsson från Olofströms folkdansgille, och han menar på att det måste finnas ekblad på majstången.
2: Jo, det tillhör ju Blekinge. Blekinge-eken är ju vår trä, och då ska det vara med på midsommarstången. Kanonfint detta. Detta blir jättebra idag.
1: Det är alltså Håkan Gunnarsson. Gör du någon midsommarstång?
0: Jag brukar väl säga det är någon hembygdsförening, och det är väldigt mycket ambitiösa sådana som gör sånt där. En sak som jag inte fattar, alltså när man då liksom flyttar vi liksom klipp en månad fram i tiden, då står den här midsommarstången kvar där och betydligt brunare än vad den var innan.
1: Ja, det tänker jag på ibland också. Är det någon nostalgigrej att man inte vill ta ner den, eller är det ingen som känner ansvaret?
0: Nej, det är väl det att det ska förvandlas liksom, kanske från en färgsättning till en annan som en slags eternell.
1: Eller typ snart kommer hösten.
0: Ja, någonting sånt där. Nej, det tänker vi inte på nu.

Mark Ronson och Miley Cyrus här i eftermiddagen i P4 Blekinge. Nothing breaks like a heart. Nej, nu har det varit alldeles för mycket internationell musik. Alltså alldeles för mycket vrålkända grejer globalt. Men är det någonting som kan bli det? Och då pratar vi om lokal musik från Karlskrona. Och det är Linus Kajman med låten Sanna.